Jeve ta sëmë, si një ndës të akot, të kërumë t'i shabë. A qenë nga duatën zë në furtë të njënë, maron e kumë e putës të akumë alë i rinë. Ja vërë uëjtë, po, t'jenë ala menë, për kinë në cëfa malë, jesë të nazë amenë. E si virë të bashinë zë zë uaj e mo, ja lukë